si vjedu, an prou neć nisi znou. Dvije lijevi rake mjusi, dvije lupej si samo škodu. Ni čudno vidodah lihu politiku.